0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
3: Ja, jeg angrer allerede.
2: Hør her.
3: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
2: Ja, ja, det nydelig.
3: Ja.
2: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
3: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
2: Og så ler andre av det.
3: Ja.
2: Så det bare du som ikke ler av vitsene.
3: Absolutt.
2: Disse har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Og siden vi i gang med en ny sesong, det sommer, vi tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
1: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
1: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
1: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
1: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
1: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
1: Jeg vet ikke.
2: Da må du gullrydde.
1: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gullrydde?
2: Det når du har for mye gulrot.
1: Nei, det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
1: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
1: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
2: Hva
1: du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
1: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
1: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
1: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan, helt riktig.
1: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær I sommer.
1: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
1: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
1: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
4: God morgen, fin folk.
3: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
4: Jeg ikke en sånn bader.
5: Nei.
4: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
5: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Men er du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
4: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og drupper der i evigheten.
3: Har du badering?
4: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg hvordan, elsker det.
3: Hvordan badering er det du har?
4: Jeg er sånn stjerne med glitter i. Det
5: er fantastisk.
4: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med det på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
5: Du betaler noen for å blåse den opp for
4: deg,
5: altså?
4: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
3: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
4: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
5: Det handler om vilje.
4: Ja.
5: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
4: Nei,
5: ikke enda.
4: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
5: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
4: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
3: Hva er det du er redd for da?
4: Hai, hvis det er...
5: Hvis
4: jeg er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
3: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
4: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
3: Ja.
4: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
3: Nei, og så ser du for deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
4: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
5: Ja.
4: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
5: Hvis ikke, så har du god hjelp av en kul badering.
4: Ja.

0: inom en kärlekshistoria som i moderna tid nästan blev lika känd som Romeo och Julia. Historien om Jack and Rose och lydsporet till denna historien och filmen kommer strax. P7-klem.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får smågott i lösvekt för bara 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker är en god naboen som också bidrar med annat gott hade det varit fint att få med något om det också.
1: Gott på väg. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får smågott i lösvekt för bara 9,90 per hekto. Men vi bidrar också med annat gott som att vara ett socialt mötested i många lokalsamfund.
2: Gott levererat. Eller smågott.
1: Tack detsamma. Joker, den gode naboen.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
13: Vi hørte Princess med sommerflørt.
14: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
13: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Unge hjerter i brand,
2: sommerstrøk i solnedgang. Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
4: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.